Yeməklə taxa, nəşvayel, rujavayel, bacarı həsəkəzlər oqa gedir, çəmək, qoxa, burdəci, ənqiya, hənəqiyu, yəkidən jiku, juvanda, bu zər oqa ki hatiyə, izgar kirin, ura, kirin, xaşxana, eyli, hinli, gərin, alə, peyaz, zər oqa dünyanın jiku, juvanda, bu, bərdəvam dikə. Sanduqa qəşbədənə ya Suriyə əşkərə kirə, ko, qabariyə, dəribəy, hatiyə, konkrin, hətta suyəki eko acari, gəşdiyə zədədiri çəlu 1 milyon dolari, jəkuman ko 83 milyon dolar, ko də palut fromak sərəcə ko rədi hatı bu sozdanı angoji rejəyə konkrinə gəşdi bu, çəlu şişi sədi ko sanduqa diyar kirə, ko əbdə çarə əkə əkəmədi çərçovəyə, سازیان او کو خواباتی هاتیه آوا کرد او سید تیچلو پینج کو دست پیخشتی هاتیه آماده کرد و هر وحا جهاته دست نشان کرن کو هین هنک جی کو سوزن در یاریا نهاتیه داین او در آمده جی 20 میلیون دولار جی کو مزدائی اوتومابیلین کو ریجی مابره و تیکس کرلی سر کو گرنگیا پاریگلا کرنا جی درین کو پیشخانی آرش بو کو مزگر کرنا بردوامه